勢がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますが、どうでしょうか。 BPM は200。この反響にどう向き合うか。まずは影響なるアプローチで入った音量を少し抑えていますでしょうか。まず丸について回りますのはイルカムシャフォーマックスで自動生成された BPM 弦でのアンサンブルです。さあ